Ni saa 12 na dakika sabah Afrika ya Kati, Afrika Mashariki ni moja na dakika hizo hizo sabah. Lakini kwa wale ambao wanatusikiliza maeneo ya Mpolokoso kule nchini Zambia ni hizo hizo 12 na dakika 7. Burudani ya muziki kalikile kutoka nchini Mali.

kuchokera kunyimbo zokutisa ntima. Stella Longwe akupatsirani ola la tuntu la malonje. Loweruka lililonse pantawi ya 7 koloko.